aut hoc inclusi, ligno occultantur acquivi, aut haec in nostras fabricata est machina muros, inspectura domos, venturaque de superurbi, aut aliquis latet error, eque ne credite teucri. Quid quid id est, time o danaos et dona ferentes.